nyame bi wo ho a ne tumi so wo no mane nsaso na po aso chea yedi wo no kasa na nkwani tutu obi tumi nyina na ni hey wo yo nyame prekopo jawasi ebi.